0: Idemo dalje s pozivima. Halo, halo.
1: Viva.
0: E, viva.
1: Buonasera.
0: Buonasera, tutti.
1: Come da va?
0: Va, va. Sono molto felice
1: perché... Ah, bravo. Danas... Questo je beć sentir.
0: Da, evo, možda toliko od mog talijanskog. Htjela sam reći da danas nemam javljanje iz Polske arene, pa onda evo, mogu se priuštiti da idem kući ranije.
1: Da, jo.
0: Kući pjevajući.
1: Alora, jednu uro manje si me.
0: Ne, bit će 2-3 sata manje danas na delu.
1: Ako moram će da tamo soli.
0: Soli od Čelentana, more.
1: Soli i
0: Yes.
1: Arrivederci.
0: Alla bog.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Mjestimica se vozi po mokrim i skliskim kolnicima. Zbog izvanrednog događaja za sva vozila zatvorena je omiška obilaznica. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, u zoni radova na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Goričana i državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog radova večeras od 8 do 5 sati ujutro na autocesti A2 bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Od 10 na večer do 4 ujutro na autocesti A3 bit će zatvorena dionica između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Zagreba. Obilasci su državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Hai bisogno di aiuto in caso di incidente? Chiama il 112 ovunque ti trovi. La chiamata è gratuita. Prenditi cura di te, goditi l'estate e sii responsabile. La Protezione Civile ti augura una vacanza serena e spensierata.